Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Jinavend anûçeyan tembaş. Ligor agahin ji çavkaniyên pê bawer ên dem partiyê hatine girtin, Abdullah Öcalan di hevdîtina dawî de li ser bûyerên Rojava nîqaşên li ser Eleviyan û rewşa Îranê nirxandinên girîng kirine. Abdullah Öcalan bûyerên li Rojava wek provokasyon nirxandiye û aniye ziman ku divê sabotaja li dijî zemîna diyalogê demildest bê rawestandin. İnisiyatifa Yekîtiya Demokratîk bi boneya çaremîn salvegera kuştina Jina Emînî daxuyaniyek nivîskî parve kir. Di daxuyaniyê de hat destnîşan kirin ku xwepêşandanên ji ber kuştina Jina Emînî li hemû cîhanê deng vedaye û wiha hat gotin. Rejima tepeser a Îranê bi dehan salane di serî de jin û li ser gelê Kurd û li dijî hemû gelên azadî xwest politîkayên zilm û zordariyê bênaver didomîne û hat gotin ku jin di rojhilata navîn de çiruska azadî û demokrasiye ne. Di salvegera çaremîn a kuştina Jina Emînî de ku li paytexta Îran Tehranê ji aliyê polîsên Ehlaqê ve hate qetil kirin, komek aktivîst Serdana Goristana wê ya li Seqizê kir. Aktivîstan li pêşiya Goristanê balonên bi navê Jina Emînî û nivîsa Jin Jiyan Azadî firandin. Di salvegera çaremîn a qetilkirina Jina Emînî de platforma Jina jî diyar kir ku serhildana Jin Jiyan Azadî şoreşeke civakî û siyasî ye ku sînorên Îranê derbas kiriye û bang li hemû jin û gelên azadî xwest kir ku xurtkirina tekoşînê bidomînin. PVB-rîn xwecî yên Demokratîk a Dem Partiyê diyar kir ku Emîn Ay weke hevşaredarê bajarê mezin a Amedê hatiye peywirdar kirin. Mamosteyê zimangeh derê Serdar İke ku behsa girîngiya perwerdehiya bi zimanê dayîkê kir, da zanîn ku pirzimanî dewlemendiyeke vî welatî ye û wiha got heke pirzimanî neyê hezkirin û qebûl kirin, demokrasî jî pêş nakeve. Di çerçeveya lêpirsîna Gulîstan Doku de derheqê du gumanbarên din de biryara girtinê hate dayîn. Danîşîna sêyemîn a doza derbarê îstîsmarkirina zayendî ya sê zarokên di biniya 12 salî de ji aliyê kesê bi navê Abdurrahman Çeve li navçeya Rezan a Amedê ji bo 16 cotmehê hat diyar kirin. Ev îstîsmar piştî ku zarokên ku bavê wan girtiye û dayîka wan jî vefat kiriye, bûyerê ji dayîka xwe ya hevîşîner Amere gotin derket holê. Li gundê Çixsê yê navçeya Pasur a Amedê şîniyên ku çile du rojin li dijî projeya gesê ya têxwestin li Çixsê bê çêkirin nöbetê digirin, gotin em gesê qebûl nakin, em ê xwedî li xwezaya xwe derkevin û li dijî vê rabin. DFG de Musa Anter di 34-emîn salvegera kuştina wî de li cihê ku lê hatiye kuştin û li ser gora wî bibîr bîne. Nûnerê Nijdiya Ewlehî û Tendurustiya Kar ya Stambolê Gökhan Turan ji ber Penceşerê jiyana xwe ji dest da. Mazlûm Abdî bi malbatên ku di girtîgeha Kobanê de jiyana xwe ji destan re hevdîtin pêk anî û destnîşan kir ku ji bo derxistina rastiya bûyerê komîtiyeke taybet a lêpirsînê hatiye ava kirin û dê berpirsyarên bûyerê werin ceza kirin. Di çerçeveya greva giştî ya ji ber qetilkirina Jina Emînî hatiye dest pê kirin li Seqis, Mahabad, Şîno, Şehriyar, Piranşar, Merîwan, Dîvandere, Bokan, Senendeç û Kirmanşarê dikandar dikanên xwe venekirin. Çar girtiyên siyasî yên Kurd ragihandin ku ew ê di salvegera çaremîn a qetilkirina Jina Emînî û dest pê kirina serhildana Jin Jiyan Azadî de ji bo pişkiriya greva giştî dest bi greva birçîbûnê bikin. Di çerçeveya parastin û pêşxistina zimanê Kurdî de li bajarê Qamişloyê bi duruşima ji bo zimanê me, ji bo pêşeroja me kona çalekiyê hat vekirin. Husiyên li Yemenê ragihandin ku wan balafireke şer a Efaz'de a Arabistana Suîdî li ser vîlayeta Maribê xistine. Di encama tebiqîna Kana Zêr a li Sûdanê herikêm 6 kes jiyana xwe ji destan û dehan karker jî dibin axê daman. Xebatên rizgar kirin û lêgerînê hîjî berdewam dikin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin tu xweşiyê de.

em dibêjin em bi hevdura li ser weşanên veng radyoyê bin em bibin mêvanê hevzû ji bîr nekin veng radyo guhdar bikin anha jî em ji boy ve guhdarvanên ezîz ji babetna stran guhdar dikin kerem bikin werim em bi hevdura guhdar bikin vê stranê

Bele gohdarin heja disen biwerane, em disa dibêjin ji ariya û avara spas dikin, biraz zarok bi zimanê xwe xeber bidin, bi zimanê xwe stranan bêjin, bi zimanê xwe bijin. Anha ji peyamek heye nivîsandiye, Merheba ez Leyla, ji bo hevalê xwe andok û hevalên wî re silavên xwe yên germ dişînim, ji bo wan ji koma zelal stranek dixwazim, spas keda wesax be xebatkarên Veng Radyoyê. Em jî spasî xwe ji bo hevalê xwe Leyla dikin û em jî silavên se û silavên xwe ji hevalên se andok ra dişînin û ji bo hevalên wî. Em jî strana koma zelal dil şewitî diyarî wan dikin, kerem bikin em bi hevdûra gotar bikin.

Bele gohtaren heja emdisa bu erane anhaji peyamek heye bi Türkî nivîsan diye le ez ê ji we re bi kurdî bixwînim bêjim. Silav ji we re weşana we xweş be. Ez Reşad Genc di serî de ji bo jinên azad û ji bo girtîgeha Sîwêrekê a şeşa. Ji bo hevalên xwe İsmail Barge, Adar Keskiner, Sinan Yavuz û ji bo hemû hevalan strana Serhedo dixwazim em her tim we guhdar dikin serkeftin ji bo we strana Serhedo xwestibû keçê kurda em jî ji bo we û ji bo hevalê we û ji bo girtîgeha Sîwêrekê û ji bo ew ê ku li girtîgehê me guhdar dikin em ji bo wan strana Aynur Doğan keça kurda em diyarî we dikin strana Serhedo em nikarin lê bixin lê jî Aynur Doğan em ê guhdar bikin peyamekten jî hebû wî jî peyamê de gotiye merheba ez Qosera Leyla strana Aynur Doğan keça kurda dixwazim diyarî hemû keçên kurd dikim em jî ji bo we û ji bo ew ê ku me li girtîgehê li cîhanê guhdar dikin û ji bo Reşad Genc û hevalên wî em diyarî dikin kerem bikin em bi hevdûra guhdar bikin.